0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Радісне майбутнє здобуваємо, коли логіка любові займає місце логіки розрахунку. На цьому наголосив папа Лев XIV під час недільної зустрічі з паломниками, наприкінці якої звернув увагу на погіршення гуманітарної ситуації в Сомалі. У Міжнародний день миру під егідою ООН в базиліці Святого Петра буде представлено звукову інсталяцію, присвячену пам'яті загиблих внаслідок війн. Ватиканська педіатрична лікарня на верхніх позиціях рейтингу найкращих у світі закладів у цій сфері. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. «Думки, бо мої, не ваші думки, і дороги ваші, не мої дороги, говорить Господь». Ці слова з книги Ісаї, як велика причина надії, стали відправною точкою для роздумів, якими папа Лев XIV поділився перед молитвою «Ангел Господній», яку він у неділю 20 вересня очолив з вікна апостольського палацу у Ватикані. Промовляючи до молільників і туристів, які зібралися на площі Святого Петра, він підкреслив, що Божі задуми нескінченно більші, а навіть і більш людяні, порівнюючи з тими, які можемо замислити ми, що поранені гріхом. Із цього випливає актуальність пророчого заклику облишити свої викривлені стежки і повернутися до Господа, який є милосердям і прощенням. Те, що Бог приберіг для нас, як зазначив далі наступник Святого Петра, Ісус описує у своїх притчах, через які також висвітлює наш спротив, який ми готові виявити, маючи перед собою великодушнішу справедливість і більшу любов. Це бачимо у притчі про робітників, яких господар кличе працювати у виноградник, у різні пори дня, почавши від ранку. Господар заплатив тим першим, що працювали від ранку, домовлену винагороду, але й тим, що прийшли наприкінці дня, дав стільки ж, потрактувавши останніх як перших у них перед очима. Тут не слід пропустити одну деталь. Господар дає управителю чіткий наказ – робітникам слід платити, починаючи з останніх аж до перших. Отже, негативні реакції тих, хто працював цілий день, можна було б легко запобігти, але вона є навмисною, бо откровення Божої доброти призначене для всіх, а не лише для декого, підкреслив Святіший Отець. За словами Папи, Бог має інші шляхи та нові задуми також і для тих, хто вважає себе першим, хто вважає, що сам заробив таким є – заслужив ті результати, яких досяг. Всі ми натомість заробляємо радісні майбутнє, коли закон любові перебиває закон розрахунку, а досвід милосердя розширює досвід заслуги, коли дар миру призупиняє суперництво та зближує у вдячності. Браття й сестри, це велика благодать бути співпрацівниками Бога, трудитися в Його винограднику, служити Його царству справедливості та миру. Там, де проривається Божа новизна, немає місця заздрості та поділам. Тож шукаймо Господа у той час, як Він дає себе знайти. Взиваймо до Нього в той час, як Він близько. Відкиньмо криві шляхи та неправедні думки, закликав Лев XIV, запрошуючи підвести погляд до нашої Пресвятої Матері, яка, бувши таким же створінням, як і ми, але без плями гріха, допомагає нам надіятися на Бога та уповати на Його милосердя таким чином, щоб Його шляхи стали нашими шляхами, а Його думки – нашими думками. У той час, як у світі не бракує забутих конфліктів і кризових ситуацій, голос наступника Святого Петра апелює до сумлінь, привертаючи увагу міжнародної спільноти до тих місць, де зневажається гідність людини. Так сталося і після молитви «Ангел Господній». «Я з великим занепокоєнням, – сказав він, – стежу за гуманітарною кризою, що розгортається в деяких районах Сомалі, де випадки насильства та екстремальні кліматичні явища погіршують і без того скрутні умови життя населення, зокрема жінок і дітей. Я закликаю до великодушного залучення міжнародної спільноти, щоб цим нашим братам і сестрам не бракувало необхідної допомоги». Привітавши різні групи прочан, Лев XIV також скерував думку до громади Пескантини поблизу Верони, де встановлено пам'ятник колишнім інтернованим. І в ці дні відбуваються заходи вшанування італійських інтернованих і полонених часів Другої світової війни. Уділяючи їм своє благословення, папа сказав: «Роблю це, щоб підкреслити. Не слід забувати, а треба вчитися в історії, щоб не повторювати помилок минулого».
1: У рейтингу кращих світових спеціалізованих лікарень за 2027 рік, міжнародному рейтингу, який складає американський журнал Newsweek у співпраці з онлайн-платформою даних Statista, та який визначає найкращі лікарняні заклади за конкретними спеціалізаціями,

0: якістю в рамках педіатрії. У виданні за 2027 рік поряд з онкологією, яка вже була відзначена минулого року, фігурує також неонатологія. Крім того, Ватиканська педіатрична лікарня підтверджує найвищу оцінку за впровадження інструментів, які збирають безпосередньо від пацієнтів інформацію про їхній стан здоров'я, одужання та якість життя після лікування. Визнання стосується рівня розвитку програм, за допомогою яких лікарня збирає та використовує цю інформацію. Це визнання, безперечно, є приводом для радості і належить усім людям, які щодня з компетентністю та відданістю піклуються про дітей і роблять свій внесок у життя нашої лікарні, відзначив професор Тіціано Онесті, президент Ватиканської педіатричної лікарні, додаючи, цей результат має особливе значення, оскільки ґрунтується на оцінці лікарів та медичних працівників з усього світу. Усвідомлення того, що високий рівень роботи лікарні Бамбіно Джезу, визнаний міжнародною медичною спільнотою, є важливим підтвердженням цінності наших співробітників та роботи, яку ми виконуємо щодня, роботи, яку постійно підтримує дуже широка спільнота.
1: З нагоди Міжнародного дня миру Організації Об'єднаних Націй, який відзначатиметься 21 вересня в атріумі Базиліки Святого Петра, відбудеться інсталяція «Sounds of Loss» – «Звуки втрати». Ця звукова інсталяція, яку створив німецький режисер Філіп Грьонінг, має на меті привернути увагу до людських життів, втрачених у війнах, за допомогою серії нерегулярних звуків, як-от цокання та удари. Ініціативу підтримують Дикастерія у справах культури та освіти, Дикастерія у справах комунікації та Фабрика Святого Петра. Інсталяція складається з 1096 окремо записаних звуків, які лунають з нерегулярними інтервалами протягом 49 годин. Згідно з концепцією проєкту, кожен звук символізує людину, яка загинула на війні протягом цього періоду. Згідно зі статистичними даними за 2026 рік, на які посилається проєкт, звук відтворюється в середньому кожні 2,6 хвилини. Кардинал Жозе Толентіно де Мендонса, префект Дикастерії у справах культури та освіти, схвально відгукнувся про цю ініціативу, назвавши режисера справжнім майстром тиші. 2006 року він зняв відомий документальний фільм «Велика тиша», у якому висвітлює життя, повсякденні обов'язки та звичаї ченців Гран-Шартрес, монастиря картезіанців у французьких Альпах. Філіп Грьонінг розповів, що почав працювати над проєктом на початку 2026 року, замислившись над кількістю людей, які щодня гинуть через війни. «Я подумав, що настав час знову привернути нашу увагу до того, що війни вбивають людей кожні 2,5 хвилини. Проєкт було задумано як художню відповідь на те, що часто важко осягнути лише за допомогою статистичних даних. Зображення є швидкоплинними, підкреслює автор. Натомість повторення та звук можуть бути більш довготривалими. Протягом 3 місяців у рамках проєкту було записано понад 24 тисячі звуків, клацань, ударів та зіткнень. Звуки належали до 50 різних категорій. Ці записи потім були змонтовані в загальний масив тривалістю 49 годин, що включає 1096 звуків. Грьонінг висловив вдячність за підтримку Ватикану та висловив сподівання на продовження проєкту до 2031 року. Звуки навмисно нерівномірні. Іноді вони згруповані, іноді залишають місце для тиші. Їхня гучність також варіюється. Деякі слабкі, інші сильніші. Згідно з основною ідеєю проєкту, ці варіації покликані відобразити нерівну увагу, яку часто приділяють жертвам війни, залежно від культурних, релігійних чи расових чинників. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
3: Сьогодні пропоную зупинитися коло тексту 50-го псалма. Це не просто молитва про прощення. Це драматична історія людської душі, сповідь того, хто стоїть на краю власної порожнечі і раптом зустрічає живого Бога. У словах цього псалма відкривається глибока драма нашого існування. Людина сотворена так, що її серце здатне наповнюватися Богом, але водночас воно також від самого початку носить у собі рану. В беззаконнях я зачат.

0: Ці слова говорять не лише про особистий гріх, вони вказують на онтологічну розбитість, яка передує будь-якому нашому свідомому вибору. Коли перечитуєш коментарі на 50-й псалом разом з отцями церкви, розумієш, розмова про гріх і істину – це не є моралізація, це драма людської природи. Драма про те, ким ми є насправді і від чого тікаємо. Гріх для сучасних богословів і святоотцівської традиції – це не лише порушення зовнішнього правила, за яким іде кара. Це щось значно глибше. Це відхилення від власного центру буття. Людина створена за образом Божим. А отже, її нормальний стан – стояти обличчям до Божого світла. Святий Василій каже про це. Гріх – це відвернення обличчя від сонця правди. І ще важливіше, гріх не має власної субстанції, він є порожнечою, як тінь, яка з'являється лише тоді, коли на нас світить світло. Золотуст, наслідуючи давнішню традицію, наголошував, зло – це відсутність добра. Воно не існує саме по собі, воно виникає там, де людина замикається в собі і перестає пропускати крізь себе божественну благодать. Коли ми обираємо гріх, ми обираємо небуття. Ми намагаємося збудувати ідентичність на тому, чого немає. І саме тому гріх завжди є самообманом. Людина тікає від власної порожнечі, але втеча лише поглиблює її. Людина за своєю природою налаштована на нескінченість. Ми не просто шукаємо істину, ми є істотами, які не можуть існувати без неї. Істина – це є наша внутрішня форма. Це бажання не додається від природи ззовні. Воно є суттю природи людини. Тому істина в біблійному сенсі – це не набір правильних тверджень, це зустріч. Коли псалмоспівець каже «істину полюбив єси», він говорить про любов до того, хто є сам істиною. І саме тому гріх болить так глибоко. Ми йдемо проти власної природи, яка тягнеться до абсолюту. Одне з найбільших місць псалма – це слова «гріх мій завжди передо мною». Це не є мазохізм і не є самобичуванням, це початок зцілення. Більшість життя людина витрачає на те, щоб не дивитися на ту частину себе, яка залишилася без світла. Ми будуємо ілюзії, кар'єри, репутації, лише б не зустрітися з власною порожнечою. А коли нарешті кажемо «Ось він, мій гріх, завжди передо мною», ми перестаємо тікати. І відбувається парадокс. Визнання присутності тіні робить нас прозорими для світла. Як тільки ми перестаємо затуляти собою простір свого буття, Бог знову може увійти в цю порожнечу. Смирення за Іваном Золотустим – це не приниження, це просто чесність перед собою. Я не є самодостатній. В моменті, коли людина визнає свою недосконалість, вона стає відкритою для Бога. Так і виглядає шлях життя. Гріх – це зацикленість на собі, життя в тіні. А пошук істини – це вихід з цього кола, повернення до того природного бажання, яке ніколи нас не залишало. Псалом 50 нагадує, правда про наше життя стає можливою лише тоді, коли ми перестаємо захищатися, коли сокрушене серце перестає бути місцем сорому і стає простором, де знову може розквітнути життя, вкорінене в істині. Ми не шукаємо істину, щоб володіти нею. Ми шукаємо її, щоб вона могла володіти нами. Промовляємо молитву, яка звучить майже як благання про нове творіння. Серце чисте, створи в мені, Боже. Не виправ, не очисти, не підлаштуй, а створи. І саме тут відкривається вся глибина псалма. Чисте серце не народжується з наших зусиль. Воно приходить лише тоді, коли всередині нас звільняється простір, у якому Бог може діяти так, як діяв на початку. Життя у правді починається не з покращення старої людини, а з її розпаду. Той егоїстичний образ, який ми роками вибудовували, самозахисту, образ, самооправдання, прагнення бути самодостатніми, він повинен розсипатися. Християнство – це не система моральних правил і не шлях самовдосконалення. Це надприроднє піднесення. Благодать не просто допомагає людині стати кращою, вона підносить її туди, куди вона сама ніколи не змогла б дійти. Святий Василій Великий бачив у сокрушенні не смуток і не самобичування, а перемогу. Перемогу над тією самовпевненістю, яка змушує нас триматися за ілюзію. Ніби ми самі собі джерело. Коли ця ілюзія ламається, людина вперше стає здатною бути з собою. Золотоуст доповнює цю думку. Смиренне серце – це те, що не привласнює собі власну гідність. Воно знає, кожне життя, кожен подих, кожна можливість є даровані Богом згори. Саме тому Бог не погордить серцем сокрушеним. Не тому, що воно принижене, а тому, що воно відкрите. Через цей розлом, через цю порожнечу входить вічність в життя людини. Так народжується нове існування. Не з наших зусиль, не з нашої сили волі, а з тієї миті, коли ми перестаємо бути замкненими на собі і дозволяємо Богові творити. Старе «я» відходить, і на його місці з'являється серце, яке вже не живе з власних ресурсів, а з джерела, що його перевищує. Сокрушене серце – це початок, місце, де закінчується наша самодостатність і починається справжнє життя. Псалом 50 не закінчується самотнім покаянням, він відкривається назустріч іншим. «Ущаслив, Господи, благовоління Твоїм Сіон». Ці слова звучать уже не як особисте благання, а як подих спільноти. Життя у правді ніколи не замикається в межах одного «я». Воно завжди виводить людину далі, до братів, до церкви. Справжня істина не належить нам. Ми не володіємо нею, ми лише стаємо причетними до неї тоді, коли перестаємо жити лише для себе і починаємо служити цілому. Пошук істини – це рух від розсіяності до єдності. Від розбитого, роздробленого серця до серця, яке знову вміє бачити інших. Коли ми просимо Духа Твого Святого, не відійми від мене, ми просимо не про силу панувати, а про силу керувати собою, про того Духа Владичного, який дає внутрішню твердість і водночас береже від тиранії над ближніми. Жити у правді означає зробити власне життя прозорим, перетворити його на жертву правди. Людина стає вповні людиною лише тоді, коли дозволяє Богові зробити себе більшою за саму себе. Псалом 50 веде людину від моменту, коли вона стоїть оголеною перед істиною, до тієї миті, коли вона сама стає храмом. Храмом, у якому відбудовуються не тільки стіни муру стародавнього Єрусалиму, а стіни руїни людського серця. Серця, яке знову вчиться любити і бути наповненим істиною буття.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Радість майбутнє здобуваємо, коли логіка любові займає місце логіки розрахунку. На цьому наголосив папа Лев XIV під час недільної зустрічі з паломниками, наприкінці якої звернув увагу на погіршення гуманітарної ситуації в Сомалі. У Міжнародний день миру під егідою ООН в базиліці Святого Петра буде представлено звукову інсталяцію, присвячену пам'яті загиблих внаслідок війн. Ватиканська педіатрична лікарня на верхніх позиціях рейтингу найкращих у світі закладів у цій сфері. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. «Думки, бо мої, не ваші думки, і дороги ваші, не мої дороги, говорить Господь». Ці слова з книги Ісаї, як велика причина надії, стали відправною точкою для роздумів, якими папа Лев XIV поділився перед молитвою «Ангел Господній», яку він у неділю 20 вересня очолив з вікна апостольського палацу у Ватикані. Промовляючи до молільників і туристів, які зібралися на площі Святого Петра, він підкреслив, що Божі задуми нескінченно більші, а навіть і більш людяні, порівнюючи з тими, які можемо замислити ми, що поранені гріхом. Із цього випливає актуальність пророчого заклику облишити свої викривлені стежки і повернутися до Господа, який є милосердям і прощенням. Те, що Бог приберіг для нас, як зазначив далі наступник Святого Петра, Ісус описує у своїх притчах, через які також висвітлює наш спротив, який ми готові виявити, маючи перед собою великодушнішу справедливість і більшу любов. Це бачимо у притчі про робітників, яких господар кличе працювати у виноградник, у різні пори дня, почавши від ранку. Господар заплатив тим першим, що працювали від ранку, домовлену винагороду, але й тим, що прийшли наприкінці дня, дав стільки ж, потрактувавши останніх як перших у них перед очима. Тут не слід пропустити одну деталь. Господар дає управителю чіткий наказ. Робітникам слід платити, починаючи з останніх аж до перших. Отже, негативні реакції тих, хто працював цілий день, можна було б легко запобігти, але вона є навмисною, бо откровення Божої доброти призначене для всіх, а не лише для декого, підкреслив Святіший Отець. За словами Папи, Бог має інші шляхи та нові задуми також і для тих, хто вважає себе першим, хто вважає, що сам заробив таким є, та заслужив ті результати, яких досяг. Всі ми натомість заробляємо радість і майбутнє, коли закон любові перебиває закон розрахунку, а досвід милосердя розширює досвід заслуги, коли дар миру призупиняє суперництво та зближує у вдячності. Браття й сестри, це велика благодать бути співпрацівниками Бога, трудитися в Його винограднику, служити Його царству справедливості та миру. Там, де проривається Божа новизна, немає місця заздрості та поділам. Тож шукаймо Господа у той час, як Він дає себе знайти. Взиваймо до Нього в той час, як Він близько. Відкиньмо криві шляхи та неправедні думки, закликав Лев XIV, запрошуючи підвести погляд до нашої Пресвятої Матері, яка, бувши таким же створінням, як і ми, але без плями гріха, допомагає нам надіятися на Бога та уповати на Його милосердя таким чином, щоб Його шляхи стали нашими шляхами, а Його думки – нашими думками. У той час, як у світі не бракує забутих конфліктів і кризових ситуацій, голос наступника Святого Петра апелює до сумлінь, привертаючи увагу міжнародної спільноти до тих місць, де зневажається гідність людини. Так сталося і після молитви «Ангел Господній». «Я з великим занепокоєнням, – сказав він, – стежу за гуманітарною кризою, що розгортається в деяких районах Сомалі, де випадки насильства та екстремальні кліматичні явища погіршують і без того скрутні умови життя населення, зокрема жінок і дітей. Я закликаю до великодушного залучення міжнародної спільноти, щоб цим нашим братам і сестрам не бракувало необхідної допомоги». Привітавши різні групи прочан, Лев XIV також скерував думку до громади Пескантини поблизу Верони, де встановлено пам'ятник колишнім інтернованим. І в ці дні відбуваються заходи вшанування італійських інтернованих і полонених часів Другої світової війни. Уділяючи їм своє благословення, папа сказав: «Роблю це, щоб підкреслити. Не слід забувати, а треба вчитися в історії, щоб не повторювати помилок минулого».
1: У рейтингу кращих світових спеціалізованих лікарень за 2027 рік, міжнародному рейтингу, який складає американський журнал Newsweek у співпраці з онлайн-платформою даних «Статіста», та який визначає найкращі лікарняні заклади за конкретними спеціалізаціями, педіатрична лікарня Святого Престолу Бамбіно Джезу посідає четверте місце у світі серед лікарень, що спеціалізуються у педіатрії. Йдеться про підвищення на дві позиції порівняно з попереднім випуском, яке також повторює перше місце лікарні в Європі. В розділі «Педіатрія» Newsweek та «Статіста» оцінили близько 800 закладів у 35 країнах, включивши до остаточного рейтингу 250 лікарень. «Бамбіно Джезу» входить до топ-10 від 2024 року. До загального результату додається визнання двох видатних спеціалізацій, тобто напрямків, що вирізняються особливою якістю в рамках педіатрії. У виданні за 2027 рік поряд з онкологією, яка вже була відзначена минулого року, фігурує також неонатологія. Крім того, Ватиканська педіатрична лікарня підтверджує найвищу оцінку за впровадження інструментів, які збирають безпосередньо від пацієнтів інформацію про їхній стан здоров'я, одужання та якість життя після лікування. Визнання стосується рівня розвитку програм, за допомогою яких лікарня збирає та використовує цю інформацію. Це визнання, безперечно, є приводом для радості і належить усім людям, які щодня з компетентністю та відданістю піклуються про дітей і роблять свій внесок у життя нашої лікарні, відзначив професор Тіціано Онесті, президент Ватиканської педіатричної лікарні, додаючи, цей результат має особливе значення, оскільки ґрунтується на оцінці лікарів та медичних працівників з усього світу. Усвідомлення того, що високі рівень роботи лікарні Бамбіно Джезу, визнаний міжнародною медичною спільнотою, є важливим підтвердженням цінності наших співробітників та роботи, яку ми виконуємо щодня, роботи, яку постійно підтримує дуже широка спільнота.
0: З нагоди Міжнародного дня миру Організації Об'єднаних Націй, який відзначатиметься 21 вересня в атріумі Базиліки Святого Петра, відбудеться інсталяція «Sounds of Loss» – «Звуки втрати». Ця звукова інсталяція, яку створив німецький режисер Філіп Грьонінг, має на меті привернути увагу до людських життів, втрачених у війнах, за допомогою серії нерегулярних звуків, як-от цокання та удари. Ініціативу підтримують Дикастерія у справах культури та освіти, Дикастерія у справах комунікації та Фабрика Святого Петра. Інсталяція складається з 1096 окремо записаних звуків, які лунають з нерегулярними інтервалами протягом 49 годин. Згідно з концепцією проєкту, кожен звук символізує людину, яка загинула на війні протягом цього періоду. Згідно зі статистичними даними за 2026 рік, на які посилається проєкт, звук відтворюється в середньому кожні 2,6 хвилини. Кардинал Жозе Толентіно де Мендонса, префект Дикастерії у справах культури та освіти, схвально відгукнувся про цю ініціативу, назвавши режисера справжнім майстром тиші. 2006 року він зняв відомий документальний фільм «Велика тиша», у якому висвітлює життя, повсякденні обов'язки та звичаї ченців Гран-Шартрес, монастиря картезіанців у французьких Альпах. Філіп Грьонінг розповів, що почав працювати над проєктом на початку 2026 року, замислившись над кількістю людей, які щодня гинуть через війни. «Я подумав, що настав час знову привернути нашу увагу до того, що війни вбивають людей кожні 2,5 хвилини. Проєкт було задумано як художню відповідь на те, що часто важко осягнути лише за допомогою статистичних даних. Зображення є швидкоплинними, підкреслює автор, натомість повторення та звук можуть бути більш довготривалими. Протягом 3 місяців у рамках проєкту було записано понад 24 тисячі звуків, клацань, ударів та зіткнень. Звуки належали до 50 різних категорій. Ці записи потім були змонтовані в загальний масив тривалістю 49 годин, що включає 1096 звуків. Грьонінг висловив вдячність за підтримку Ватикану та висловив сподівання на продовження проєкту до 2031 року. Звуки навмисно нерівномірні. Іноді вони згруповані, іноді залишають місце для тиші. Їхня гучність також варіюється. Деякі слабкі, інші сильніші. Згідно з основною ідеєю проєкту, ці варіації покликані відобразити нерівну увагу, яку часто приділяють жертвам війни, залежно від культурних, релігійних чи расових чинників.
2: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
0: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
3: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
4: Сьогодні пропоную зупинитися коло тексту 50-го псалма. Це не просто молитва про прощення. Це драматична історія людської душі, сповідь того, хто стоїть на краю власної порожнечі і раптом зустрічає живого Бога. У словах цього псалма відкривається глибока драма нашого існування. Людина сотворена так, що її серце здатне наповнюватися Богом, але водночас воно також від самого початку носить у собі рану. В беззаконнях я зачатий. Ці слова говорять не лише про особистий гріх. Вони вказують на онтологічну розбитість, яка передує будь-якому нашому свідомому вибору. Коли перечитуєш коментарі на 50-й псалом разом з отцями церкви, розумієш, розмова про гріх і істину – це не є моралізація, це драма людської природи. Драма про те, ким ми є насправді і від чого тікаємо. Гріх для сучасних богословів і святоотцівської традиції – це не лише порушення зовнішнього правила, за яким іде кара. Це щось значно глибше. Це відхилення від власного центру буття. Людина створена за образом Божим. А отже, її нормальний стан – стояти обличчям до Божого світла. Святий Василій каже про це. Гріх – це відвернення обличчя від сонця правди. І ще важливіше, гріх не має власної субстанції, він є порожнечою. Як тінь, яка з'являється лише тоді, коли на нас світить світло. Золотуст, наслідуючи давнішню традицію, наголошував – зло – це відсутність добра. Воно не існує саме по собі, воно виникає там, де людина замикається в собі і перестає пропускати крізь себе божественну благодать. Коли ми обираємо гріх, ми обираємо небуття. Ми намагаємося збудувати ідентичність на тому, чого немає. І саме тому гріх завжди є самообманом. Людина тікає від власної порожнечі, але втеча лише поглиблює її. Людина за своєю природою налаштована на нескінченість. Ми не просто шукаємо істину, ми є істотами, які не можуть існувати без неї. Істина – це є наша внутрішня форма. Це бажання не додається від природи ззовні, воно є суттю природи людини. Тому істина в біблійному сенсі – це не набір правильних тверджень, це зустріч. Коли псалмоспівець каже «істину полюбив єси», він говорить про любов до того, хто є сам істиною. І саме тому гріх болить так глибоко. Ми йдемо проти власної природи, яка тягнеться до абсолюту. Одне з найбільших місць псалма – це слова «гріх мій завжди передо мною». Це не є мазохізм і не є самобичуванням, це початок зцілення. Більшість життя людина витрачає на те, щоб не дивитися на ту частину себе, яка залишилася без світла. Ми будуємо ілюзії, кар'єри, репутації, лише б не зустрітися з власною порожнечою. А коли нарешті кажемо «Ось він, мій гріх, завжди передо мною», ми перестаємо тікати. І відбувається парадокс. Визнання присутності тіні робить нас прозорими для світла. Як тільки ми перестаємо затуляти собою простір свого буття, Бог знову може увійти в цю порожнечу. Смирення за Іваном Золотустим – це не приниження, це просто чесність перед собою. Я не є самодостатній. В моменті, коли людина визнає свою недосконалість, вона стає відкритою для Бога. Так і виглядає шлях життя. Гріх – це зацикленість на собі, життя в тіні. А пошук істини – це вихід з цього кола, повернення до того природнього бажання, яке ніколи нас не залишало. Псалом 50 нагадує, правда про наше життя стає можливою лише тоді, коли ми перестаємо захищатися, коли сокрушене серце перестає бути місцем сорому і стає простором, де знову може розквітнути життя, вкорінене в істині. Ми не шукаємо істину, щоб володіти нею. Ми шукаємо її, щоб вона могла володіти нами. Промовляємо молитву, яка звучить майже як благання про нове творіння. Серце чисте створив мені, Боже. Не виправ, не очисти, не підлаштуй, а створи. І саме тут відкривається вся глибина псалма. Чисте серце не народжується з наших зусиль. Воно приходить лише тоді, коли всередині нас звільняється простір, у якому Бог може діяти так, як діяв на початку. Життя у правді починається не з покращення старої людини, а з її розпаду. Той егоїстичний образ, який ми роками вибудовували, самозахисту, образ, самооправдання, прагнення бути самодостатніми, він повинен розсипатися. Християнство – це не система моральних правил і не шлях самовдосконалення, це надприроднє піднесення. Благодать не просто допомагає людині стати кращою, вона підносить її туди, куди вона сама ніколи не змогла б дійти. Святий Василій Великий бачив у сокрушенні не смуток і не самобичування, а перемогу. Перемогу над тією самовпевненістю, яка змушує нас триматися за ілюзію. Ніби ми самі собі джерело. Коли ця ілюзія ламається, людина вперше стає здатною бути з собою. Золотоуст доповнює цю думку. Смиренне серце – це те, що не привласнює собі власну гідність. Воно знає, кожне життя, кожен подих, кожна можливість є даровані Богом згори. Саме тому Бог не погордить серцем сокрушеним. Не тому, що воно принижене, а тому,

0: Псалом 50, не закінчується самотнім покаянням. Він відкривається назустріч іншим. «Ущаслив, Господи, благовоління Твоїм Сіон». Ці слова звучать уже не як особисте благання, а як подих спільноти. Життя у правді ніколи не замикається в межах одного «я». Воно завжди виводить людину далі, до братів, до церкви. Справжня істина не належить нам. Ми не володіємо нею, ми лише стаємо причетними до неї тоді, коли перестаємо жити лише для себе і починаємо служити цілому. Пошук істини – це рух від розсіяності до єдності, від розбитого, роздробленого серця до серця, яке знову вміє бачити інших. Коли ми просимо Духа Твого Святого, не відійми від мене, ми просимо не про силу панувати, а про силу керувати собою, про того Духа Владичного, який дає внутрішню твердість і водночас береже від тиранії над ближніми. Жити у правді означає зробити власне життя прозорим, перетворити його на жертву правди. Людина стає вповні людиною лише тоді, коли дозволяє Богові зробити себе більшою за саму себе. Псалом 50 веде людину від моменту, коли вона стоїть оголеною перед істиною, до тієї миті, коли вона сама стає храмом. Храмом, у якому відбудовуються не тільки стіни муру стародавнього Єрусалиму, а стіни руїни людського серця. Серця, яке знову вчиться любити і бути наповненим істиною буття.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV надіслав свої побажання учасникам 5-го національного маршу за життя, що відбувся в Словаччині. Він також привітав учасників конференції про роль штучного інтелекту в миротворчості, організованої за співпраці Папської академії за життя та Папського латеранського університету. Святіший отець відвідав осідок дикастерії у справах культури та освіти. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також свідчення із цьогорічного конгресу «Реновабіс». Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василь Янин Тимотей Коцур. Щоби ця знаменна маніфестація стала нагодою для молитви та свідчення, пробуджуючи нове усвідомлення дорогоцінного дару життя, отриманого від Бога, який слід приймати та берегти на кожному його етапі від зачаття до природного кінця. Читаємо в побажанні, яке надійшло з Ватикану учасникам 5-го національного маршу за життя, який у неділю 20 вересня зібрав на вулицях столиці Словаччини Братіслави 30 тисяч учасників. Вітання від Святішого Отця зачитав апостольський нунцій архієпископ Нікола Джірасолі. Святіший Отець заохочує підтримувати розвиток культури, здатної піклуватися насамперед про найслабших і беззахисних, тим самим сприяючи побудові більш братерського і солідарного суспільства. З такими почуттями він запевняє у своїх молитвах, просячи Господа, прорясні плоди добра для цієї ініціативи та для всіх, хто бере в ній участь, від щирого серця уділяючи всім своє апостольське благословення. Учасники зібралися на площі Свободи, звідки після основної програми хода рушила вулицями Братислави. Щире побажання всім учасникам AI for Peace, Global Biennial Symposium and International Conference, бажаючи, щоб ваша праця змогла посприяти оновленню та зміцненню широкомасштабних спільних зусиль, спрямованих на те, щоб технологічні інновації ставали на служіння загальному благу. Таке побажання Папа Лев XIV надіслав учасникам конференції, присвяченої викликам і можливостям, які штучний інтелект створює у сфері запобігання та подолання конфліктів, захисту прав та створення нових моделей управління. Зустріч 21-22 вересня відбувається в Папському латеранському університеті в Римі. В актовому залі університету, а також у різних віртуальних аудиторіях зібралися експерти, науковці, представники інституцій, академічних кіл та міжнародних організацій, щоби обмінятися досвідом та роздумами про взаємозв'язок між штучним інтелектом, конфліктами та миротворчістю. Привітання папи на початку заходу зачитав отець Андреа Чуччі, канцлер Папської академії за життя, яка є співорганізатором заходу. У світі, позначеному конфліктами та поділами, розвиток штучного інтелекту вимагає бачення, натхненого мудрістю та любов'ю, щоб технологічний прогрес служив гідності кожної людини та зміцнював узи, що поєднують людський рід. Читаємо в тексті, в якому Святіший Отець заохочує учасників конгресу глибше дослідити, як штучний інтелект, керований щирою увагою до блага інших, може сприяти діалогу, примиренню та солідарності між народами, допомагаючи перетворювати плоди технологічних інновацій на інструменти миру. У понеділок 21 вересня Папа Лев XIV здійснив візити до осідку дикастерії у справах культури та освіти. Під час візиту, який тривав близько години, папа привітав усіх співробітників та працівників, присутніх на робочому місці, і зупинився в каплиці, щоби помолитися. У атмосфері великої сердечності він виголосив коротку промову, в якій підбадьорив їх у щоденній праці та служінні церкві усьому світу, висловивши слова вдячності та визнання присутнім. Папа підкреслив важливість роботи, що здійснюється в усьому світі для поширення місії католицької освіти та відповідальності за культуру, яка завдяки спорту та мистецтву створила безліч нагод для зустрічей, сприяючи діалогу за допомогою універсальної мови, здатної донести до всіх цінності гуманізму. Наостанок він нагадав, що робота римської курії є цінним інструментом для передавання основного послання церкви, тобто віри. Справжня згуртованість – це не відсутність суперечностей, а здатність залишитися єдиними попри розбіжності. Саме це стало головним посланням 30-го міжнародного конгресу «Реновабіс» – благодійної організації Німецької католицької церкви, що підтримує країни Східної Європи. Конгрес від 16 до 18 вересня зібрав у Фрайзінгу понад 200 експертів та делегатів із 26 країн. Захід мав тему поза поляризацією, зосередившись на тріщинах у суспільстві, яке дедалі більше роздроблюється серед цифрового впливу геополітичних криз та зростання недовіри до інституцій. Серед його учасників була президентка Карітасу України пані Тетяна Ставнича, яка поділилася своїми думками з приводу теми Конгресу та співпраці з Реновабіс.
1: Тема Конгресу – це є, власне, про цю поляризацію, яка відбувається в Європі, ну і загально у світі, що потреба в діалогу, питання соціальної згуртованості. І для мене, власне, присутність українського наративу дуже важлива, тому що коли ми разом всі в Європі дивимося на ці питання, коли щось розходиться, треба також дивитися на моменти, коли є ця зібраність. І що є база, що формує цю зібраність, що формує цю соціальну згуртованість. Це може також інформувати наших європейських колег, щоб вони подумали, а що їм потрібно для того, щоб вибудувати чи відновити цю соціальну згуртованість, яку вони переживають, що вона втрачається. Ми завжди говоримо про важливість бути людиною. Це є такий основний меседж та глибока правда, що то значить бути людиною. Та, і що це є, що ми створені для один одного, ми створені для спільноти, ми створені бути даром один для одного. І насправді це якраз є це світло, яке я вважаю, що ми несемо зараз дуже потужно в світ. Ми маємо багатолітну співпрацю, давно розвивалися, але дуже важливий напрямок нашої співпраці, я би сказала, це було розвиток соціального служіння на парафіях. Ми мали дуже гарні з ними проекти, де ми якраз розвивали цю спроможність місцевих громад реагувати на соціальні потреби, які в них знаходилися. Це почалося десь у 18-му році, і ми далі продовжуємо зараз з ними цю співпрацю. Якраз наші проекти з ними, вони стосуються вибудування цих шляхів, цих платформ, які дають людям спроможність реагувати на це, що навколо них відбувається. Так що ми дуже задоволені і дуже вдячні за ту співпрацю з ними. У 23-му році ми долучили 500 парафій до гуманітарного реагування в Україні. Це було насправді прямий наслідок тої програми, що ми мали з Реновабіс, де ми вже працювали з парафіями всюди по Україні і будували це розуміння і спроможність реагувати на соціальні потреби.
0: Своїми думками ділиться також Олена Войчик, заступниця виконавчого директора Caritas PES, керівниця департаменту програм та партнерств.
2: Я вперше на конгресі, хоча з Реновабі співпрацюємо ми вже 30 років, особисто я 25 років, тому я дуже тішусь бути тут. Я зустріла багато знайомих, а також маю тепер багато нових знайомств. Дуже тішить бачити однодумців, так багато людей, які хочуть змінювати світ на краще. Це те, що наповнює мене, заряджає мене енергією. Мені дуже приємно, що, власне, тут людей я зустрічаю, які висловлюють свою підтримку Україні, українцям, які висловлюють своє захоплення, стійкості українців. І я все чую більше питань, що ми, як Європа, можемо навчитись в Україні. Це приємно чути, бо зазвичай ми звикли, що Україна має вчитися в когось щось. Тут Європа питає. Шкода, що про такі теми ми можемо вчити, так як вижити у війні, як вистояти, як підготуватись до війни. Дуже прикро, що ми експертами саме в цих тематиках. Але це те, що я чула тут ці дні, коли люди підходили до мене, почувши, що я з України. На цьому конгресі я відчуваю цю солідарність. Ну, так, що я пишаюсь, що я українка. Я принесу це в Україну, і я поділюся з цим з моїми колегами. Ці дні теж шлю фото, відео, вітання і слова підтримки моїм колегам. Вони це теж потребують чути, що так нас підтримують наші партнери, наші друзі, теж незнайомі люди. Тому що так, ми бачимо, особливо в соцмережах, скільки йде багато негативу зараз в сторону українців в Польщі, в Німеччині, в Австрії. І нам це болить, тому що для нас це дуже важливі сусіди, дуже важливі партнери. І це країни, на які ми розраховуємо, на їхню підтримку. І нам важливо зберегти хороше ім'я українців, і нам важливо зберегти хороші відносини.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Формування синодальності в Європі від візії до дорожньої карти. Під таким гаслом в австрійському місті Вельс від 14 до 16 вересня відбувався форум про синодальність у Європі. Його організатором виступила Рада єпископських конференцій Європи та католицький приватний університет Лінца. Цей триденний захід зібрав 187 учасників із 31 країни, серед яких Україна, у навчальному осередку Шлос Пухберг. Учасники, розділені на 21 робочу групу, застосували метод бесід у дусі, вже відомий завдяки 16-й загальній звичайній асамблеї синоду, що була присвячена темі синодальності, приділяючи особливу увагу слуханню, особистому досвіду та духовному розрізненню. Зустріч була одним із етапів приготування до континентальної асамблеї, яка відбудеться на початку 2028 року, присвяченої втіленню в життя напрацювань синоду про синодальність. Учасники конференції визначили хрещення, вміння слухати, міжособистісні стосунки та нову культуру лідерства як ключові напрямки майбутнього шляху церкви. На завершення форуму організаторка заходу Клара Чізер, проректорка приватного католицького університету в Лінці, запропонувала створити Європейський форум церков для тлумачення знаків часу. Такий духовний і богословський простір мав би об'єднати церкви Сходу і Заходу, а також Півночі і Південня, щоби інтерпретувати соціальні зміни в світлі Євангелія. За словами теологині, такий форум церков міг би об'єднати досвід місцевих церков у мережу та випробувати нові форми синодальної співпраці. Клара Чізер, яка очолює в університеті кафедру синодальності, виокремила з доповідей дискусійних груп кілька орієнтирів для європейського плану дій. Під час обговорень викристалізувалась мережа з досвіду напружень, сподівань, суперечностей та відкритих питань. Це простір духовного резонансу, пояснила теологиня, маючи на увазі те, що стало очевидним у Вельсі. Одним із центральних питань було хрещення як спільна основа гідності та відповідальності. У цьому контексті дослідниця запитує, якщо справді немає нічого більшого за хрещення, чому воно так мало помітно впливає на наше церковне життя? Тож, слухання зайняло центральне місце в обговореннях. Церква повинна уважніше прислухатися до того, які питання насправді хвилюють людей і як їхній досвід може вплинути на діяльність церкви. Слухати означає дозволити себе зупинити, зазначила Клара Чізер.

0: Говорить Оксана Фурман, лікарка, викладачка та представниця комісії душпастерства родин при Римокатолицькому єпископаті в Україні. Її доповідь була центральною під час тематичної дискусії на тему війни, що відбулася в першій половині другого дня форуму.
1: Ну, в контексті України синодальність фактично означає не просто спільні обговорення і здатність церкви йти разом із народом в час війни, болю і втрат. Це означає слухати не абстрактно, а слухати дуже конкретно військових, родини військових, переселенців, дітей, молодь, волонтерів і людей, які втратили дім або надію. Дійсно, є кого слухати у нас в Україні. І для мене дійсно є такий досвід, який ми можемо слухати в церкві, куди приходять люди в маленьких групах, де можна не просто слухати, але чути людей. Церква слухає по-справжньому тоді, коли не поспішає давати готові відповіді, а спершу приймає біль людини. Другий Ватиканський собор у Gaudium et Spes говорить, що радості і надії, смутку і тривогу людей є також і радість і надію, смутком і тривогою учнів Христа, тобто церкви. Тому слухання для церкви – це не техніка, а духовна позиція.
0: Чи може синодальність без ігнорування справедливості сприяти примиренню? Таким було одне із запитань, на що пані Оксана сказала.
1: Взагалі це дуже складне питання, і мені особисто складно відповісти на це питання. Але, звісно, що примирення не може означати забуття правди або замовчування зла. І в українському контексті дуже важливо сказати, що без допомоги Ісуса Христа, без допомоги віри неможливо реалізувати це.
0: Чого церква, яка проходить через випробування війною, може навчити тих, хто почувається у безпеці?
1: Церква в Україні може нагадати Європі, що мир не є автоматичним, безпека не є гарантованою назавжди. Війна показує, наскільки крихким є демократія, свобода, гідність людини і саме життя. Водночас церква в Україні свідчить, що віра не є лише приватною справою чи традицією, вона також стає силою, витривалістю і солідарністю прощення, служіння і надію для всього суспільства.
0: Що в контексті розмов про великі теми реформ церкви може сказати єпископ, який служить в місцевій церкві, на території якої тривають бойові дії? Думками про це поділився ще один учасник форуму – єпископ Максим Рябуха, екзарх Донецької Української Греко-католицької церкви.
2: В цих днях, перебуваючи тут, я насправді слухав доповіді і також ділився в групах праці, власне роздумуючи над тим, наскільки ця синодальність, яка є головною темою, є глибокою реальністю життя нашої церкви в Україні. Будучи молодим єпископом, я насправді опинився в епіцентрі бойових дій, бо Донецький екзархат – це Донецька, Луганська, Запорізька і Дніпропетровська області. Ми про війну знаємо не з новин, але з вікна наших будинків. І в усьому цьому контексті синодальність є невід'ємною частиною нашого життя. Духовенство, монашество, семінаристи – ми всі відчуваємо себе частиною одної родини. Цей дух братерства – дух взаємовідповідальності, взаємопідтримки є надзвичайно сильним. І в цій динаміці такого глибинного духовного спілкування, духовної єдності миряни, які є на наших парафіях, вони також відчувають себе невід'ємною частиною цієї Христової родини, цього єдиного тіла Христового. Взаємопідтримка, взаємодопомога, вони є таким живим виразом щоденного життя.
0: Владика Максим також поділився думками про те, що церква, яка стільки страждає, може принести як дар іншим церквам, зокрема у Західній Європі, де зовсім інші виклики.
2: Я думаю, що перший дар, який наша церква робить іншим церквам, іншим єпархіям, це є дар відваги дивитися на реальність і ставити собі глибокі питання. Перебуваючи у стані війни, насправді життя українців поділяється на те, щоб дожити від ранку до вечора, на те, щоб пережити ніч бомбардувань від вечора до ранку і прокинутися знову тут, а не вже у небі. І, власне, цей короткотривалий час ставить найглибші питання перед тобою. Питання сенсу, питання мотивів, питання причин, чому, для чого я живу, для чого потрібно бути, зростати, формуватися, відчувати смак і радість життя, і як це можливо в сьогоднішніх реаліях. І, власне, цій дорозі такого розпізнання,

0: знання в цій дорозі пошуку сенсів. І цікаво, що церква відчуває себе цілісною, єдиною і взаємопідтримуючою. Потреба духовного супроводу сьогодні, як ніколи, є такою великою частиною нашого духовного життя і зростання. Думаю, це є ті дари, з якими ми йдемо також до інших єпархій, до церкви у Європі.
1: Ви слухали українську передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!»

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV надіслав свої побажання учасникам 5-го національного

0: Національного маршу за життя, що відбувся в Словаччині. Він також привітав учасників конференції про роль штучного інтелекту в миротворчості, організованої за співпраці Папської академії за життя та Папського латеранського університету. Святіший отець відвідав осідок дикастерії у справах культури та освіти. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також свідчення із цьогорічного конгресу «Реновабіс». Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіянин Тимотей Коцур. Щоби ця знаменна маніфестація стала нагодою для молитви та свідчення, пробуджуючи нове усвідомлення дорогоцінного дару життя, отриманого від Бога, який слід приймати та берегти на кожному його етапі від зачаття до природного кінця. Читаємо в побажанні, яке надійшло з Ватикану учасникам 5-го національного маршу за життя, якою неділю 20 вересня зібрав на вулицях столиці Словаччини Братіслави 30 тисяч учасників. Вітання від Святішого Отця зачитав апостольський нунцій архієпископ Нікола Джірасолі. Святіший Отець заохочує підтримувати розвиток культури, здатної піклуватися насамперед про найслабших і беззахисних, тим самим сприяючи побудові більш братерського і солідарного суспільства. З такими почуттями він запевняє у своїх молитвах, просячи Господа, прорясні плоди добра для цієї ініціативи та для всіх, хто бере в ній участь, від щирого серця уділяючи всім своє апостольське благословення. Учасники зібралися на площі Свободи, звідки після основної програми хода рушила вулицями Братислави. Щире побажання всім учасникам AI for Peace Global Biennial Symposium and International Conference, бажаючи, щоб ваша праця змогла посприяти оновленню та зміцненню широкомасштабних спільних зусиль, спрямованих на те, щоб технологічні інновації ставали на служіння загальному благу. Таке побажання Папа Лев XIV надіслав учасникам конференції, присвяченої викликам і можливостям, які штучний інтелект створює у сфері запобігання та подолання конфліктів, захисту прав та створення нових моделей управління. Зустріч 21-22 вересня відбувається в Папському латеранському університеті в Римі. В актовому залі університету, а також у різних віртуальних аудиторіях зібралися експерти, науковці, представники інституцій, академічних кіл та міжнародних організацій, щоби обмінятися досвідом та роздумами про взаємозв'язок між штучним інтелектом, конфліктами та миротворчістю. Привітання папи на початку заходу зачитав отець Андреа Чуччі, канцлер Папської академії за життя, яка є співорганізатором заходу. У світі, позначеному конфліктами та поділами, розвиток штучного інтелекту вимагає бачення, натхненого мудрістю та любов'ю, щоб технологічний прогрес служив гідності кожної людини та зміцнював узи, що поєднують людський рід. Читаємо в тексті, в якому Святіший Отець заохочує учасників конгресу глибше дослідити, як штучний інтелект, керований щирою увагою до блага інших, може сприяти діалогу, примиренню та солідарності між народами, допомагаючи перетворювати плоди технологічних інновацій на інструменти миру. У понеділок 21 вересня Папа Лев XIV здійснив візити до осідку дикастерії у справах культури та освіти. Під час візиту, який тривав близько години, Папа привітав усіх співробітників та працівників, присутніх на робочому місці, і зупинився в каплиці, щоби помолитися. У атмосфері великої сердечності він виголосив коротку промову, в якій підбадьорив їх у щоденній праці та служінні церкві усьому світу, висловивши слова вдячності та визнання присутнім. Папа підкреслив важливість роботи, що здійснюється в усьому світі для поширення місії католицької освіти та відповідальності за культуру, яка завдяки спорту та мистецтву створила безліч нагод для зустрічей, сприяючи діалогу за допомогою універсальної мови, здатної донести до всіх цінності гуманізму. Наостанок він нагадав, що робота римської курії є цінним інструментом для передавання основного послання церкви, тобто віри. Справжня згуртованість – це не відсутність суперечностей, а здатність залишитися єдиними попри розбіжності. Саме це стало головним посланням 30-го міжнародного конгресу «Реновабіс» – благодійної організації Німецької католицької церкви, що підтримує країни Східної Європи. Конгрес від 16 до 18 вересня зібрав у Фрайзінгу понад 200 експертів та делегатів із 26 країн. Захід мав тему поза поляризацією, зосередившись на тріщинах у суспільстві, яке дедалі більше роздроблюється серед цифрового впливу геополітичних криз та зростання недовіри до інституцій. Серед його учасників була президентка Карітасу України пані Тетяна Ставнича, яка поділилася своїми думками з приводу теми Конгресу та співпраці з Реновабіс.
1: Тема Конгресу – це є, власне, про цю поляризацію, яка відбувається в Європі, ну і загально у світі, що потреба в діалогу, питання соціальної згуртованості. І для мене, власне, присутність українського наративу дуже важлива, тому що коли ми разом всі в Європі дивимося на ці питання, коли щось розходиться, треба також дивитися на моменти, коли є ця зібраність. І що є база, що формує цю зібраність, що формує цю соціальну згуртованість. Це може також інформувати наших європейських колег, щоб вони подумали, а що їм потрібно для того, щоб вибудувати чи відновити цю соціальну згуртованість, яку вони переживають, що вона втрачається. Ми завжди говоримо про важливість бути людиною. Це є такий основний меседж, та глибока правда, що то значить бути людиною. Та, і що це є, що ми створені для один одного, ми створені для спільноти, ми створені бути даром один для одного. І насправді це якраз є це світло, яке я вважаю, що ми несемо зараз дуже потужно в світ. Ми маємо багатолітну співпрацю, давно розвивалися, але дуже важливий напрямок нашої співпраці, я би сказала, це було розвиток соціального служіння на парафіях. Ми мали дуже гарні з ними проекти, де ми якраз розвивали цю спроможність місцевих громад реагувати на соціальні потреби, які в них знаходилися. Це почалося десь у 18-му році, і ми далі продовжуємо зараз з ними цю співпрацю. Якраз наші проекти з ними, вони стосуються вибудування цих шляхів, цих платформ, які дають людям спроможність реагувати на це, що навколо них відбувається. Так що ми дуже задоволені і дуже вдячні за ту співпрацю з ними. У 23-му році ми долучили 500 парафій до гуманітарного реагування в Україні. Це було насправді прямий наслідок тої програми, що ми мали з Реновабіс, де ми вже працювали з парафіями всюди по Україні і будували це розуміння і спроможність реагувати на соціальні потреби.
0: Своїми думками ділиться також Олена Войчик, заступниця виконавчого директора Caritas PES, керівниця департаменту програм та партнерств.
2: Я вперше на конгресі, хоча з Реновабі співпрацюємо ми вже 30 років, особисто я 25 років, тому я дуже тішусь бути тут. Я зустріла багато знайомих, а також маю тепер багато нових знайомств. Дуже тішить бачити однодумців, так багато людей, які хочуть змінювати світ на краще. Це те, що наповнює мене, заряджає мене енергією. Мені дуже приємно, що, власне, тут людей зустрічаю, які висловлюють свою підтримку Україні, українцям, які висловлюють своє захоплення, стійкості українців. І я все чую більше питань, що ми, як Європа, можемо навчитись в України. Це приємно чути, бо зазвичай ми звикли, що Україна має вчитися в когось щось. Тут Європа питає. Шкода, що про такі теми ми можемо вчити, так як вижити у війні, як вистояти, як підготуватись до війни. Дуже прикро, що ми експертами саме в цих тематиках. Але це те, що я чула тут ці дні, коли люди підходили до мене, почувши, що я з України. На цьому конгресі я відчуваю цю солідарність. Ну, так, що я пишаюсь, що я українка. Це, я принесу це в Україну, і я поділюся з цим з моїми колегами. Ці дні теж шлю фото, відео, вітання і слова підтримки моїм колегам. Вони це теж потребують чути, що так нас підтримують наші партнери, наші друзі, теж незнайомі люди. Тому що так, ми бачимо, особливо в соцмережах, скільки йде багато негативу зараз в сторону українців в Польщі, в Німеччині, в Австрії. І нам це болить, тому що для нас це дуже важливі сусіди, дуже важливі партнери. І це країни, на які ми розраховуємо, на їхню підтримку. І нам важливо зберегти хороше ім'я українців, і нам важливо зберегти хороші відносини.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Формування синодальності в Європі від візиті до дорожньої карти. Під таким гаслом в австрійському місті Вельс від 14 до 16 вересня відбувався форум про синодальність у Європі. Його організатором виступила Рада єпископських конференцій Європи та католицький приватний університет Лінца. Цей триденний захід зібрав 187 учасників із 31 країни, серед яких Україна, у навчальному осередку Шлос Пухберг. Учасники, розділені на 21 робочу групу, застосували метод бесіду Дусі, вже відомий завдяки 16-й загальній звичайній асамблеї Синоду, що була присвячена темі синодальності, приділяючи особливу увагу слуханню, особистому досвіду та духовному розрізненню. Зустріч була одним із етапів приготування до континентальної асамблеї, яка відбудеться на початку 2028 року, присвяченої втіленню в життя напрацювань Синоду про синодальність. Учасники конференції визначили хрещення, вміння слухати, міжособистісні стосунки та нову культуру лідерства як ключові напрямки майбутнього шляху церкви. На завершення форуму організаторка заходу Клара Чізер, проректорка приватного католицького університету в Лінці, запропонувала створити Європейський форум церков для тлумачення знаків часу. Такий духовний і богословський простір мав би об'єднати церкви Сходу і Заходу, а також Півночі і Південня, щоби інтерпретувати соціальні зміни в світлі Євангелія. За словами теологині, такий форум церков міг би об'єднати досвід місцевих церков у мережу та випробувати нові форми синодальної співпраці. Клара Чізер, яка очолює в університеті кафедру синодальності, виокремила з доповідей дискусійних груп кілька орієнтирів для європейського плану дій. Під час обговорень викристалізувалась мережа з досвіду напружень, сподівань, суперечностей та відкритих питань. Це простір духовного резонансу, пояснила теологиня, маючи на увазі те, що стало очевидним у Вельсі. Одним із центральних питань було хрещення як спільна основа гідності та відповідальності. У цьому контексті дослідниця запитує, якщо справді немає нічого більшого за хрещення, чому воно так мало помітно впливає на наше церковне життя? Тож, слухання зайняло центральне місце в обговореннях. Церква повинна уважніше прислухатися до того, які питання насправді хвилюють людей і як їхній досвід може вплинути на діяльність церкви. Слухати означає дозволити себе зупинити, зазначила Клара Чізер. Крім того, учасники дискусійних груп підкреслили важливість гостинності, близькості та супроводу. Основні богословські доповіді висвітлили різні аспекти синодальної церкви. Праський богослов Томаш Галік розцінив секуляризацію Європи як амбівалентний процес. З одного боку, вона послабила вплив церкви та передавання віри, а з іншого сприяла свободі совісті та розірвала зв'язок між релігією та політичною владою. Отже, для християнства втрата соціальних привілеїв може також стати процесом очищення, що веде церкву до більшої відкритості, до діалогу в рамках плюралістичного суспільства. Про важливість слухання в коментарі для ватиканських медіа говорить Оксана Фурман, лікарка, викладачка та представниця комісії душпастерства родин при Римокатолицькому єпископаті в Україні. Її доповідь була центральною під час тематичної дискусії на тему війни, що відбулася в першій половині другого дня форуму.
3: Ну, в контексті України синодальність фактично означає не просто спільні обговорення і здатність церкви йти разом із народом в час війни, болю і втрат. Це означає слухати не абстрактно, а слухати дуже конкретно військових, родини військових, переселенців, дітей, молодь, волонтерів і людей, які втратили дім або надію. Дійсно, є кого слухати у нас в Україні. І для мене дійсно є такий досвід, який ми можемо слухати в церкві, куди приходять люди в маленьких групах, де можна не просто слухати, але чути людей. Церква слухає по-справжньому тоді, коли не поспішає давати готові відповіді, а спершу приймає біль людини. Другий Ватиканський собор у Gaudium et Spes говорить, що радості і надії, смутку і тривогу людей є також і радість і надію, смутком і тривогою учнів Христа, тобто церкви. Тому слухання для церкви – це не техніка, а духовна позиція.
0: Чи може синодальність без ігнорування справедливості сприяти примиренню? Таким було одне із запитань, на що пані Оксана сказала.
3: Взагалі це дуже складне питання, і мені особисто складно відповісти на це питання. Але, звісно, що примирення не може означати забуття правди або замовчування зла. І в українському контексті дуже важливо сказати – що без допомоги Ісуса Христа, без допомоги віри неможливо реалізувати це.
0: Чого церква, яка проходить через випробування війною, може навчити тих, хто почувається у безпеці?
3: Церква в Україні може нагадати Європі, що мир не є автоматичним, безпека не є гарантованою назавжди. Війна показує, наскільки крихким є демократія, свобода, гідність людини і саме життя. Водночас церква в Україні свідчить, що віра не є лише приватною справою чи традицією, вона також стає силою, витривалістю і солідарністю прощення, служіння і надією для всього суспільства.
0: Що в контексті розмов про великі теми реформ церкви може сказати єпископ, який служить в місцевій церкві, на території якої тривають бойові дії? Думками про це поділився ще один учасник форуму – єпископ Максим Рябуха, екзарх Донецької Української греко-католицької церкви.
4: В цих днях, перебуваючи тут, я насправді слухав доповіді і також ділився в групах праці, власне, роздумуючи над тим, наскільки ця синодальність, яка є головною темою, є глибокою реальністю життя нашої церкви в Україні. Будучи молодим єпископом, я насправді опинився в епіцентрі бойових дій, бо Донецький екзархат – це Донецька, Луганська, Запорізька і Дніпропетровська області. Ми про війну знаємо не з новин, але з вікна наших будинків. І в усьому цьому контексті синодальність є невід'ємною частиною нашого життя. Духовенство, монашество, семінаристи – ми всі відчуваємо себе частиною одної родини. Цей дух братерства, дух взаємовідповідальності, взаємопідтримки є надзвичайно сильним. І в цій динаміці такого глибинного духовного спілкування, духовної єдності миряни, які є на наших парафіях, вони також відчувають себе невід'ємною частиною цієї Христової родини, цього єдиного тіла Христового. Взаємопідтримка, взаємодопомога, вони є таким живим виразом щоденного життя.
0: Владика Максим також поділився думками про те, що церква, яка стільки страждає, може принести як дар іншим церквам, зокрема у Західній Європі, де зовсім інші виклики.
4: Я думаю, що перший дар, який наша церква робить іншим церквам, іншим єпархіям, це є дар відваги дивитися на реальність і ставити собі глибокі питання. Перебуваючи у стані війни, насправді життя українців поділяється на те, щоб дожити від ранку до вечора, на те, щоб пережити ніч бомбардувань від вечора до ранку і прокинутися знову тут, а не вже у небі. І, власне, цей короткотривалий час ставить найглибші питання перед тобою. Питання сенсу, питання мотивів, питання причин, чому, для чого я живу, для чого потрібно бути, зростати, формуватися, відчувати смак і радість життя, і як це можливо в сьогоднішніх реаліях. І, власне, цій дорозі такого розпізнання, в цій дорозі пошуку сенсів, є цікаво, що церква відчуває себе цілісною, єдиною і взаємопідтримуючою. Потреба духовного супроводу сьогодні, як ніколи, є такою великою частиною нашого духовного життя і зростання. Думаю, це є ті дари, з якими ми йдемо також до інших єпархій, до церкви у Європі.
0: Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!